Dvojuridne. Po šubi sleza teče, oseni perša. Zelený ještě švit, lito od lemsto, kapinka smutku i perša oseny po šubi teče, sleza. Po lici kapla vody teče, solena. Zatumanene oči po šubi za tamtom. Bezdonja smutku i perša solena. Po lici teče voda kapla.